0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში, გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით 14 წლის ასაკის მიუღწეველი სამი პირის მიმართ დობისა და ავტორიტეტული მდგომარეობის გამოყენებით გარყვნილი ქმედების ჩადენის ფაქტებზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ამის თაობაზე ინფორმაციას პროკურატურა აღწელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ საცეკვაო სტუდიის დამაარსებელმა და ამავე სტუდიის პედაგოგმა მისი მოსწავლე ების მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 17 მარტს დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 141 მუხლის მეორე ნაწილის ვ და ზ ქვე პუნქტებით და 138 მუხლის მესამე ნაწილის ბ და მეოთხე ნაწილის ა ქვე პუნქტებით წარედგინა და ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სენაკის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებებში და სასჯელი სახით და ზომად 11 წლით თავისუფლების ახვეთა გან უსაზღვრა ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთ სიახლეები რუსულმა ძალებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით შეტევა განახორციელეს, რის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის მერზე ვიტალი კლიჩკოზე დაყნობით ავრცელებს. კლიჩკოს განცხადებით თავდასხმის შედეგები ქალაქის დარნიცკის, სვიატოშონსკის და ასევე სოლომიასკის რაიონებში 12-ზე მეტ ადგილას ფიქსირდება. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, სამედიცინო დაწესებულება და საგანმანათლებლო დაწესებულება. ხანძარი გაჩნდა დიდ ფართობზე განლაგებულ საწყობებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წელს კიმ ჩენ ინთან შეხვედრას გეგმავს. ამის შესახებ მან თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ვერტმფრენის მოედნის გახსნის დროს მედიასთან საუბარში განაცხადა. პრეზიდენტს ამ შეხვედრის თაობაზე დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მას 57 ძალიან ძლიერი ბირთული რაკეტა აქვს. არასოდეს არ შეიძლებოდა ამის დაშვება. მათ არასოდეს არ უნდა დაეშვათეს. მე რომ ყოფილიყავი პრეზიდენტი, ამას არასდროს არ დაუშვებდი, განაცხადა პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია, დაწერა მან სოციალურ ქსელში. მისი მტკიცებით ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი აღარ არსებობს, მისი საჰაერო ძალები განადგურებულია. სამხედრო ქარხნები ნანგრევებად არის ქცეული, მისი ვალუტა უსარგებლოა და ქვეყანა ძაბზე ჰკიდია. ტრამპმა ხაზი გაუსვა, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც თავის ფინანსურ ინსტიტუტებს, ბიზნესებს, აეროპორტებს ან სამთავრობო უწყებებს ირანის მხარდაჭერის უფლებას მისცემს, უზარმაზარ ეკონომიკურ შედეგებს წააწყდება. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანთან ყველანაირი ვაჭრობა და ფინანსური ტრანზაქციები შეაჩერა. ამის თაობაზე ინფორმაციას არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო უწყების პრესპიკერი ავრცელებს. მისი განმარტებით, არაბთა გაერთიანებული საამიროები ირანთან ყველანაირ ვაჭრობას

0: კომერციულ გააცვლებსა და ფინანსურ ტრანზაქციებს შემდგომ შეტყობინებამდე აჩერებს. გადაწყვეტილება მას შემდეგ არის მიღებული, რაც არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა განაცხადა, რომ ორი ბალისტიკური რაკეტა, რომლებიც მიზანში იღებდნენ საზღვაო ნავიგაციას, ზღვაში ჩავარდა. ირანი უარყოფს რაკეტების გაშვებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10:00-ზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია.
1: Quelqu'un de bien.

დილამ შვიდობისა, დილარის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ იმდენად არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოვდეთ. ეს არის დრო, როცა მუსიკა უფრო მეძგვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საუბარი. დღევანდელი დღეს მთავარი ამოცანა რა არის? რა თქმა უნდა, მხოლოდ საქმეები არა, ეს არის უნარი. შევამჩნიოთ ის პატარა, პაცია დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გვახარებს. მინდა რომ დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა დადებითად განსაზღვროს. ვინც აფასებს ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას, მომდევნო წუთებში მხოლოდ საინტერესო სიახლეები გელოდებათ, კარგი მუსიკა გელოდებათ, ფონი გელოდებათ, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. ასე რომ ჩვენს ხასიათს, ჩვენს ემოციებს, ასე რომ არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა. რადიო ფორტუნას უსმენთ, რადიო განწყობა არის მნიშვნელოვანი, რადიომ აუცილებლად უნდა იმოქმედოს ძალიან კარგად. განწყობის დადებითად შეცვლა მხოლოდ ბინმეს და კონკრეტულ ადამიანს არ შეუძლია. ეს რამემაც შეიძლება გააკეთოს, ხო და ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ძალიან კარგად აგრძელებს. ესე ვფიქრობ, პრინციპში გამართლებაა, თქვენ ხართ შესაფერის ტალღაზე, თქვენი არჩევანიც გამართლებულია. რა თქმა უნდა, განწყობას ვიქმნით და ეს განწყობა უნდა იყოს ძალიან კარგი, ამაღლებული. რადიო ფორტუნა 106.9 სწორი არჩევანი და ნებისმიერ დროს თქვენი თანამგზავრია. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რამდენიმე საათი თქვენთან დამაკავშირებს. და როგორც იცით და როგორც ყოველთვის ვისმენთ კარგ ინფორმაციას, საინტერესო სიახლეებს, კარგ მუსიკას და ერთად ვატარებთ დროს. No

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591

0: 08-382 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სოცმედია. ნახოთ, ნიკოლ კიდმანის თქმით, ტომ კრუსთან ქორწინების გამო მზად იყო კარიერა მიეტოვებინა. შაკირა მიწისძვრის შემდეგ კოლუმბიას ეწვია და დაზავრალებულთა დასახმარებლად 1 მილიონზე მეტი შეაგროვა. კანიე ვესტიმ ახალი მუსიკალური ვიდეო გამოუშვა, რომლის რეჟისორი ბიანკა სენსორია. მადონას 68 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მისი აქამდე უცნობი ფოტოებია გამოსული. ევროპაში 21 საუკუნეში პირველად მზის სრული დაბნელება მოხდა. Spotify AI არტისტების პროფილების მონიშნას დაიწყებს მათ მუსიკას რეკომენდაციებიდან ამოიღებენ. ხელოვნური ინტელექტი თავაზიან მომხმარებლებს უფრო მეტ ინფორმაციას აწვდის. ფრანგების ნახევარზე მეტი ურთიერთობას არ დაიწყებდა ადამიანებთან, ვისაც ცხოველები არ უყვარს, გამოკითხვა მასე აჩვენა. BMW-მ ზის ენერგიაზე მომუშავე ელექტრომობილი შექმნა, რომელიც დღეში 70 კილომეტრის ენერგიას მოიხმარს. და ბრუსელის ცენტრალური მოედანი ყვავილების გიგანტურ იაპონურ ხალიჩად გადაიქცა. ისეთი ლამაზი ვიდეოა და ისეთი ლამაზია ეს მოედანი. ბრუსელის ისტორიული ცენტრალური მოედანი დროებით ფერადი ყვავილებით არის მორთული, რადგან ყვავილების ხალიჩის წლევანდელი ღონისძიება გახლავთ იაპონური კულტურა. ყვავილების კომპოზიციების შემქმნელმა ჰირო სუგიამა იაპონიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხატვრის კაცუსიკა ჰოკუსაის პატივსაცემად კანაგავის დიდი ტალღა ასობით ათასი ყვავილით გააცოცხლა. ერთობლივი ღონისძიება ბელგიასა და იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 160 წლის თავსეწყნება. ღონისძიების ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ ყვავილების ხალიჩა ხელოვნების ნიმუშზე მეტია და ადამიანებისა და კულტურების გაერთიანების სიმბოლოა. ხალიჩაზე 700,000-ზე მეტი ყვავილია გამოყენებული და მისი სიგრძე დაახლოებით 70 მეტრია, სიგანე კი 24 მეტრი. მოხალისეების საათობით მუშაობდნენ, რათა მხატვრის მიერ ჩაფიქრებული იდეა

0: მოგზაურობად ექციათ. ყვავილების ფესტივალი ყოველ წელს სტარტდება და დამთვალიერებლებს 4 დღის განმავლობაში ექნებათ ინსტალაციის ხილვის შესაძლებლობა. თუ ვერ ნახავთ და მოინახულებთ, შეგიძლიათ ინტერნეტ სივრცეში ნახოთ ეს გავრცელებული ინფორმაცია, მართლა ძალიან ლამაზი და კარგი სანახავია. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ჩვენთან ერთად ატარებთ დროს. დრო არის ძალიან ძვირფასი და ამის გამოყენება აშკარად აღიზის ესეც ყოველ უბრალოდ. ამიტომ მომართული რადიო მიმღები 106-სა და 9-ზე. ამჯერად ქავერი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, რომელსაც წარმოგვიდგენს ჯამირო ფაი.
1: ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 0061.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ახლა კი დროა ჩვენი დღის რიტმი ბუნების განწყობას შევუსაბამოთ. მანქანებში და ყურსასმენებში არის მუსიკა, გარეთ კი საინტერესო ამინდია, არც იმდენად საინტერესო პრინციპში. ესეთი ყოველდღიური უკვე ჩვეულებრივი და წვიმიანი. მოდით გავიგოთ, გჭირდება თუ არა დღეს ქოლგა და რას გვიმზადებს ბუნება.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 20 აგვისტოა ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 25 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, 28 გრადუსია გამოცხადებული შემდეგ ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, ზუგდიდში პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი, ცხინვალში გამოცხადებულია 25, გორი პლუს 27 გრადუსი, თელავში 31 გრადუსი გახლავთ გამოცხადებული, რუსთავში 33 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება თბილის დღის განმავლობაში წვიმს, აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: I'm selfish.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 20 აგვისტოს ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. გეომაგნიტურია, გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულსა და რვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, დრასტავის შეიძლება გახდეს მიზეზი. დავის კიგლების საუგონებობის აწნევას უნდა კავშირული პრობლემებსა და სკოლის კომფორტული გამოვლინებების ამიტომ მეტად აკონტროლეთ ნაივის გომარეობა და მეტად გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა. დან მივაქციოთ ყურადღება მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდს, ანუ ეგრეწოდებული უკურსო მთვარე იწყებს ამქვენებას დილის 6 საათზე და 47 წუთზე და გასტანს დღის 12 საათამდე 31 წუთამდე. აქ რა ხდება ამ პერიოდში? ზედმეტად დუნდება ადამიანის ყურადღება. რა შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმისა და ვრესა ამ პერიოდში? ყველა, ვინც სარისკო მოქმედებებთან დაკავშირებული და ასევე მძღოლებს და ქვეითად მოსაულებს ჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება, რათა ამ დაგვარმა ტრავმაურებმა ტანაცებმა ამ პერიოდში არ ჩინონ მეტად თავი. მოსალოდნელია დღეს სირთულეები ფინანსურ საქმეებში და რომანტიკულ ურთიერთობებში. შეამცირეთ კონტაქტები, აკონტროლეთ თქვენი აზრები, მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს, დაიცავეთ სიმშვიდე. მაღალია დღეს ილუზიების, მოტყუების ალბათობა. სხვის მიერ დაგებულ მახეში შეიძლება ადვილად გაებათ, ამდამ საშიროებაც არის და ეღავით ყურადღები. ცილის წამების კამათისადმი მიდრეკილების ტენდენციებიც ასევე იქნება არასასურველი და არ დამატულოს მათი ალბათობა, რაც შეიძლება მერე კონფლიქტითაც კი დასრულდეს ზოგიერთ შემთხვევაში. პარტიო ურთიერთობებში გამოავლეთ მეტი ტაქტი და მოთმინება, აკონტროლეთ მეტად თქვენი ემოციები. კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშებისათვის, წყლის პროცედურებისათვის, ფილტვების, ხელების, მხრების, ბრონქების, მეტყველების კურნალობისათვის და მასაჟისათვის. სამაგეროდ რთულია, ნეგატიურია ეს დღე მშენებლობისათვის, სისხლის გადასხმისათვის, ყურების გასახვრეტად. ბავშვები დღეს ვერ იტანენ შეზღუდვებს და ამის შეიძლება ძამძაფრი რეაქციები ქონდეთ მათ მშობლებთან მიმართებაში. აკონტროლეთ ბავშვები განსაკუთრებით ქუჩაში, იმიტომ აქ ცელკობა მოიმატებს მათ ხასიათში. დღეს ყველა ეცდება რაღაცაში დაგარწმუნოთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, ასევე იაგუნდი და ქარვა. ეს კვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდევ უნარგებ და ცხოვრებისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ასევე ლურჯი, ცისფერი, იისფერი ფერები, ტონები მეტად გაზრდება.

0: თქვენს მსჯულობას და შარს. დღევანდელი სიმღერები კი გვასწრებენ შანგომი თქვენი სკორბსული წარმატებების შესახებ. დღესაც იქ ეთუა სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, ტურისტულ ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისათვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, მათ შორის საელჩოების საკონსულოების დონეზეც. კარგია იგი იურიდიული საქმეებისათვის, სასამართლო პროცესებისათვის, ხელსგოს პედაგოგიურ მოღვაწეობას, კარგია იგი სწავლისთვის, თანამშრომლობისათვის, ურთიერთობების თანამშრომლობთან ურთიერთობისათვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისათვის. ჯამთობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული მენჯბარძაყის თვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოზმის მმართველობაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. როგორც კარგია დღევანდელი დღე ტყუპების და სასტორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი კუროს და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯამთობის და დღის პანაკატეორი გამოლინებების მიმართ დანარჩენობისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
0: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2

0: სუპერმარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილისატარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას აბიტურიენტებს პროგრამის რეიტინგულ სიაში ცვლილებების შეტანა დღეს 18 საათამდე შეუძლიათ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს მოუწოდებს საკუთარ გვერდზე კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნოს სასურველ პროგრამაზე არსებულ კონკურს მიღებულ შედეგს და შესაბამისად შეადგინონ პროგრამების საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი ნათქვამია ინფორმაციაში სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით 14 წლის ასაკს მიუღწეველი სამი პირის მიმართ ნდობისა და ავტორიტეტული მდგომარეობის გამოყენებით გარყვნილი ქმედების ჩადენის ფაქტებზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ამის თაობაზე ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ საცეკვაო სტუდიის დამაარსებელმა და ამავე სტუდიის პედაგოგმა მისი მოსწავლეების მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. სენაკის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებებში და სასჯელის სახე და ზომა 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთი სიახლეები რუსეთის მიერ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით მიტანილი იერიშის შედეგად ცუმცირე 12 ადამიანი დაიღუპა, 33 კი დაშავდა. უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურისა და კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით ღამით რუსეთმა კიევზე მასშტაბური იერიში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და ბავშვთა საავადმყოფო რამდენიმე ადგილზე კი ხანძარი გაჩნდა. განცხადება გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა ღამით კიევსა და კიევის ოლქში სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ობიექტებზე მასშტაბური მაღალი სიზუსტის დარტყმა განახორციელეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათი სამიზნე იყო კიევსა და კიევის ოლქში მდებარე სამხედრო მრეწველობის საწარმოები, სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრი და საწყობები. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის გამო პოლონეთმა სამხედრო თვითმფრინავები განალაგა ინფორმაციას პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობა X-ზე ავრცელებს. მოქმედი პროცედურების შესაბამისად პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ საჰაერო ოპერაციების ცენტრის მეშვეობით მის განკარგულებაში არსებული საჭირო ძალები და აქტივები გააქტიურა. ასევე მზადყოფნაში მოიყვანეს სახმელეთო საჰაერო თავდაცვისა და სარადარო დაზორვის სისტემები. ქვეყნის შეერაღებული ძალების განმარტებით მიღებული ზომები პრევენციული ხასიათისა და მათი მიზანი პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონი აფეთქდა ინფორმაციას რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დრონი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსეთის მიერ უკრაინაზე ღამით განხორციელებული თავდასხმის დროს შეფრინდა. დრონის ჩამოვარდნას ხანძარი მოყვა, რომელიც თავისით ჩაქრა. მსხვერპლის ან მატერიალური ზიანის თაობაზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია დაწერა მან სოციალურ ქსელში. მისი მტკიცებით ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი აღარ არსებობს, მისი საჰაერო ძალები განადგურებულია, სამხედრო ქარხნები ნანგრევებად არის ქცეული, მისი ვალუტა უსარგებლოა და ქვეყანა ძაბზე ჰკიდია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვი და გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

დაბით საჩეგვიძლია მივიღოთ ბევრი შთაბეჭდილებები. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესოა ჩვენთვის, სადაც არ უნდა ვიყოთ ახლა საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, შეგვიძლია რომ ჩვენთვის ასურველი მოვიძიოთ. ქუშინ გაიხსნა ბორჯომში სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში ოფიციალურად ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ლეგენდარული მუსიკოსის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. ფესტივალი 21 აგვისტოს ბათუმის დრამატულ თეატრში გაგრძელდება. Sports and Security 22 აგვისტოს 22 საათზე Iberia Beach-ზე ელექტრონული მუსიკის ცოცხალი შესრულების სინთეზ წარმოგიდგენს საღამოს მხარდამჭერი არტისტი ბექა კალანდაძე იქნება. თამადა 21 აგვისტოს ამბროლაურში მეღვინეობა მელიტონში 21 საათიდან ლაივ შესრულებას პირდება, რის შემდეგაც სცენას ნიკა ჩიქოვანი დაიკავებს. სტეფანე 21 აგვისტოს 23 საათზე და 30 წუთზე მონოჰოლ ბათუმში სტეფანე სოლო კონცერტს მასპინძლობს. Stockton Invite 28-29 აგვისტოს ორბეჩი სათიბე ზღია სივრცეში ფესტივალი იმართება. ლაინაპში გახლავთ მოკუმოკუ, ცირკუს მირკუსი. იჟინა 21-23 აგვისტო ფესტივალი გახლავთ, სადაც ელექტრონული მუსიკის და ბუნებაში დასვენების სინთეზი გელოდება მსმენელებს. კამპერ ფესტივალი ბორიალა მაჭახელაში 22 აგვისტოს მაჭახელას ხეობაში პირველი კამპერ ფესტივალი გელოდება, სადაც ფრანი გამართავს კონცერტს და კიდევ სხვადასხვა შემსრულებლები. დღეისათვის ეს იყო ისე ამონეთ აგვისტოს მუსიკალური საღამოები და დარჩის ჩვენს ტალღაზე. კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე, კიდევ დაემატება ბევრი ახალი ამბავი. ასე რომ მოусმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით მეტი.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ცითო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ცითო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ზებნილი დროა. ჩაუწიეთ გარეთ არსებულ ხმაურს, აქ მხოლოდ სწორი განწყობა და ისტალღაა, სადაც ყველაფერი თავის ადგილზეა. რადიო ფორტუნა თქვენი საყვარელი კომპოზიციების ადგილია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
0: Zapkhuli sezonis sponsoria Kampa.
3: Ertat gemos garshemo. Kampa.
4: Georgia Palace, sastumro da spa kobuleti tsarmogidgent.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილური უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღეს 20 აგვისტოა ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუსად ცხადებენ, 28 გრადუსია გამოცხადებული ფოჩი, ქუთაისსა და სოხუმში, ზუგდიდში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, ახალციხე ბორჯომი პლუს 24, ცხინვალში გამოცხადებულია 25. გორში პლუს 27 გრადუსი, თელავში ჰაერი 31 გრადუსი, გათბება რუსთავში 33 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. დღეს თბილისში დღის განმავლობაში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია. რადიო ფორტუნას უსმენთ, დაისვენეთ იმოგზაურეთ დროში და მიანდეთ მუსიკას, რომელიც არასდროს ბერდება.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითა თვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
2: სოლო კონცერტია? არა, ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-28 სასწავლო წლამდე გადავადების თაობაზე. სამინისტროს ცნობით, პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა

0: საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარში ჩატარდება. ამავდროულად პედაგოგებს საშუალება ექნებათ უსასყიდლოდ გაიარონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტენსიური საგნობრივი მომზადების კურსები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. აბიტურიენტებს პროგრამების რეიტინგულ სიაში ცვლილებების შეტანა დღეს 18 საათამდე შეუძლიათ. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს მოუწოდებს საკუთარ გვერდზე კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნონ სასურველ პროგრამაზე არსებულ კონკურს, მიღებულ შედეგს და შესაბამისად შეადგინონ პროგრამების საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პოლიციამ თბილისში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტის ხელკვალზე გახსნა დაკავებულია ერთი პირი. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში ერთ-ერთ სკვერში ცივი იარაღის დემონსტრირებით და მუქარით მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონებს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები რუსების მიერ კიევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 12-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, რუსული ძალების მიერ უკრაინის დედაქალაქზე დარტყმების შედეგად სუმცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა. შეგახსენებთ, 20 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს. თავდასხმის შედეგად კიევში საცხოვრებელი შენობები, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაზიანდა. უკრაინის დედაქალაქში 21 აგვისტო რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გლოვის დღეთ გამოცხადდა. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის გამო პოლონეთმა სამხედრო თვითმფრინავები განალაგა. ინფორმაციას შეერაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობა X-ზე არცელებს. მოქმედი პროცედურების შესაბამისად პოლონეთის შეერაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ საჰაერო ოპერაციების ცენტრის მეშვეობით მის განკარგულებაში არსებული საჭირო ძალები და აქტივები გააქტიურა. ასევე მზადყოფნაში მოიყვანეს სახმელეთო საჰაერო თავდაცვისა და სარადარო დაზვერვის სისტემები. შეერაღებული ძალების განმარტებით მიღებული ომები პრევენციული ხასიათისა და მათი მიზანი პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონი აფეთქდა, ინფორმაციას რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დრონი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსეთის მიერ უკრაინაზე ღამით განხორციელებული თავდასხმის დროს შეფრინდა. დრონის ჩამოვარდნას ხანძარი მოჰყვა, რომელიც თავისით ჩაქრა, სხვერპლის ან მატერიალური ზარალის თაობაზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ტერორიზმი გლობალურ ეკონომიკასა და სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს. არახჩი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო ეკონომიკური იზოლაციის გამოცხადებას გამოეხმაურა. წარუმატებელი პოლიტიკის გაგრძელება კიდევ უფრო მეტ მარცხსა და ირანელების მტრულ დამოკიდებულებას გამოიწვევს, წერს არახჩი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა, რომელიც მისი იზოლაციისკენ იქნება მიმართული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus Informatio Samsung. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ეკრანებზე ახალი სპაიდერმენი ახალი დღე. გაი რიჩის ახალი კრიმინალური თრილერი ნაცრისფერში და ანტიკური მითის მასშტაბური ფენტეზი ეკრანიზაცია ოდისეა. განტვირთვისა და სიცილისთვის იდეალურია ახალი ამერიკული კომედია მოწვევა და რომანტიული დრამა მხოლოდ ერთი ღამით. ხოლოდ მათ, ვისაც ნერვების მოშლა და ადრენალინი გინდათ, საშინელებათა ფილმი ბოროტი მკვდრები დაძვა გელოდებათ. რაც შეეხება პატარებს და საოჯახო კინოს, არჩევანი გახლავთ უზარმაზარი ჩვენთან კინოთეატრებში. სათამაშოების ისტორია 5, ფერადი მოანა, მინიონები 3, ტომი და ჯერი აკრძალული კომპასი და ლეგოების პატრული დინოზავრების ფილმი. ასე რომ შეარჩიეთ თქვენი ფავორიტი, ბილეთები კი შეგიძლიათ წინასწარ ონლაინ პლატფორმებზე დაჯავშნოთ. სასიამოვნო კინოჩვენებას გისურვებთ, სასიამოვნო მოსმენას რადიო ფორტუნას ტალღებზე. გესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე გახავართ მანჩო ქარცელაძე და კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში მე ვიქნები თქვენთან ერთად. მოვისმინოთ საინტერესო, მოვისმინოთ ერთად მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ ანგებს და ასევე ერთად გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. დილომშვიდობისა.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები.

0: ერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
1: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. საუკეთესო, რაც 90-იანებიდან შემოგვჩა.

0: მხოლოდ ჰიტები ტალღაზე FM 106.9.
1: ზოგჯერ განსაკუთრებული არც არაფერი გჭირდება გარდა იმ ერთი ზუსტი ტრეკისა, რომელიც განწყობას სულ სხვა მიმართულებას მისცემ. საჯესთან ხართ ოფისში თუ უბრალოდ ურსასმენებით, თავარია რომ ახლა ერთალღაზე ვართ. ყველანი რადიო ფორტუნას უსმენთ, ეთერში საუკეთესო ჰიტებია, თქვენ კი შესაფერის ადგილას ხართ. გვისმინეთ.

სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე

0: ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: სანამ დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ვნახოთ, როგორი ამინდით ხდება ეს დღე. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს. აი, რას უნდა ველოდოთ დღეს გარეთ? 20 აგვისტო გახლავთ, დღეს ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. ბესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ. სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში ტემპერატურა იდენტურია და 28 გრადუსი გახლავთ. ზუგდიდში პლუს 29 გრადუსია გამოცხადებული. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი დღის განმავლობაში, ახალციხესა და ბორჯომში 24, ცხინვალში პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსი. გორში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, თელავში 31 გრადუსი, რუსთავში 33 გრადუსი ელოდებიან. დღეს თბილისში დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია. 11 საათი და 29 წუთია საქართველოში. გასალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიომიმღები 106 და 9-ზე. გახლავართ მანჯო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნები თქვენთან ერთად ვატარებ დღევანდელ დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც გადატვირთულია ყოველი დღე, რაც არ უნდა ბევრი ადამიანი გასული იყოს ქალაქიდან, ხელ საქართველოში მაინც საცობებია, მაინც თავისებურად მშვიდი უნდა იყოს ეს დრო. ასე რომ სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა გვჭირდება, დაუცნობიერებელი სიახლის შეგრძნება, თუმცა მსგავსი ფუფუნება და მსგავსი სიამოვნების მიღება ბევრ ჩვენთაგანს ეს ყოველდღიურად და ყოველდღამს ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი შესაძლებელია. მით უმეტეს, გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერჯერობით ძალიან ადრეა იმისთვის, რომ თელს დღეზე შთაბეჭდილებები შევიქმნათ, თადარიგის დაჭერა კარგი განწყობით ნამდვილად შეიძლება და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნას ტალღებიდან. დიდი სიამოვნებით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და რამდენიმე საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად გავატარებ დროს და ეს გატარებული დრო იქნება ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო. შადეგა აგრძელებ ჩვენ საეთერო თემას, ჩვენ საეთერო დროს და თემას გახავთ საკმაოდ ნაცნობი, თითოეული ჩვენთაგანისთვის. Baby Father, ასე ქვია ამ სიმღერას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლ ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ

0: ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Mikronizebuli benotonuri preparati espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross ეჩი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

Radio Fortuna. Მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residenze. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-28 სასწავლო წლამდე გადავადების თაობაზე. სამინისტროს ცნობით პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ამავდროულად პედაგოგებს საშუალება ექნებათ უსასყიდლოდ გაიარონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტენსიური საგნობრივი მომზადების კურსები. პედაგოგთა მხარდამჭერი მექანიზმების დახვეწის პარალელურად საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს მასწავლებელთა საკადრო დეფიციტის პრევენციისა და მართვის ერთიან გრძელვადიან სისტემურ სტრატეგიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს არსებული საკადრო საჭიროებების დროულ იდენტიფიცირებას და

0: შესაძლო დეფიციტების პრევენციულ თუ ინტერვენციულ მართვას აღნიშნულია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ თბილისში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა. დაკავებულია ერთი პირი. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში ერთ-ერთ სკვერში ცივი იარაღის დემონსტრირებით და მუქარით მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონებს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება 179 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. მათივე ცნობით, სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, მათ შორის ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ნივთმტკიცება დამოიღეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 263 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები, ვიდრე უკრაინას საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება, რუსეთი მშვიდობა სერიოზულად არ განიხილავს. ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურები რუსების დარტყმების ადგილებზე მუშაობას განაგრძობენ. ეს მასშტაბური თავდასხმა იყო, რომლისთვისაც რუსები დიდ ხანს ემზადებოდნენ. სხვადასხვა ტიპის ბალისტიკური რაკეტების, ფრთოსანი რაკეტებისა და დრონების კომბინირებით, წერს ზელენსკი X-ზე. მისივე ცნობით, რუსების იერიშის შედეგად უკრაინის დედაქალაქში 12 ადამიანი, ხოლო კიევის ოლქში 1 ადამიანი დაიღუპა, ასევე თავდასხმის შედეგად 40-მდე ადამიანი დაშავდა. კიევში 21 აგვისტო გლოვის დღედ გამოცხადა ამის შესახებ კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა. გლოვის დღეს კიევის ყველა მუნიციპალურ შენობაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებული იქნება. სახელმწიფო უწყებებს, ასევე კერძო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს რეკომენდაცია მიეცათ დროშები ნახევრად დაეშვათ. 21 აგვისტოს კიევში ყველა გასართობი ღონისძიების ჩატარებაც აიკრძალება. რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ საერთაშორისო პარტნიორებს მოუწოდა, რომ უკრაინა ანტიბალისტიკური რაკეტები მიაწოდონ და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები გააძლიერონ. მოლდოვის საჰაერო სივრცეში დრონი დააფიქსირეს, ინფორმაციას გამოცემა News Maker-ი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით აღწელებს. მოლდოვის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დრონი უკრაინის რენის რაიონის მხრიდან გაგაუზიის სოფელ ეტულიას მიმართულებით 20 აგვისტოს ღამის 3 საათსა და 16 წუთზე დააფიქსირეს. დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე დატოვა და უკრაინისკენ გაფრინდა, აცხადებს მოლდოვის თავდაცვის უწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: საფხული მართლაც დაუვიწყარ იქნება მithumetes თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ კულტურული ეპიცენტრი გახლავთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომლებიც ნამდვილად ბევრ შთაბეჭდილებებს შეგიქმნით. მაშ ასე რა ფესტივალები, რა ფესტივალები და რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. ქუშინ ბორჯომში სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში ოფიციალურად გაიხსნა ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ლეგენდარულ მუსიკოსის იუბილეს ეძღვნება. ფესტივალი 21 აგვისტოს ბათუმის დრამატულ თეატრში გაგრძელდება. Orient Security 22 აგვისტოს მსმენელის წინაშე ივერია ბიჩზე. Тама და 21 აგვისტოს ამბროლაურში მეღვინეობა მელიტონში გამართავს კონცერტს 21 საათიდან. Тамадас live შესრულება გელოდება, რის შემდეგაც სცენას ნიკა ჩიქოვანი დაიკავებს. Стефанис Мосменас 21 აგვისტოს 23 საათზე და 30 წუთზე შეძლებთ მონოჰოლში ბათუმში. Stotcon Invite სათიბე 28-29 აგვისტო ორბეთში სათიბეს ღია სივრცეში თქვენ გელოდება

0: მოკუმოკუ და ციркуს მიკუცი. იჟინა შაორში 21-23 აგვისტოს შაორის ტბასთან ფესტივალი გამართება, სადაც ელექტრონული მუსიკა და ბუნებაში დასვენება გაერთიანდება. კამპერ ფესტივალი ბორიალა 22 აგვისტოს მაჭახელას ხეობაში მსმენელს იწვევს. დღეისათვის უბრალოდ იყო ისე ამონეთ აგვისტოს მუსიკალური საღამოებით და დარჩი ჩვენს ტალღაზე კულტურის სიახლეებით. უახლოეს დროს ისევ დაგიბრუნდებით, განახლდება ინფორმაცია რა თქმა უნდა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს დროს, ვანაწილებთ შინაარსიანად, მუსიკალურად და ერთად ვადარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღაზე. რადიო ფორტუნა შერილ ფროუ გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.
1: No country club either.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არისონებს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ბონ ვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
7: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტა სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მაგ არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-08-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
12: სეზონის სპონსორია

0: სპეციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დღეს 20 აგვისტოა, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 18 გრადუსი ცელსიუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში 25 გრადუსი, ბათუმში ფიქსირდება 27 გრადუსი ცელსიუსი. 28 გრადუს ელოდებიან სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, ზუგდიდში პლუს 29 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ახალციხეში და ბორჯომში 24 გრადუსით გათბება ჰაერი. ცხინვალში პლუს 25 გრადუსი, გორში პლუს 27, თელავში გამოცხადებულია 31, რუსთავში 33 გრადუსი ელოდებიან. დღეს თბილისში დღის განმავლობაში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 31 გრადუსია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918511 44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: რადიო ფორტუნას ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება დაგიბრუნდებათ უახლესი ამბები. მანამდე კი დაისვენეთ იმოგზაურეთ დროში და მიენდეთ მუსიკას, რომელიც არასოდეს ბერდება.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დააკავეს პირი, რომელმაც ქარელში ცივი იარაღით მამაკაცი დაჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარს წინ ურთიერთშელაპარაკება უწყოდა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქარელის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანება მიაყენა თანასოფლელ მამაკაცრის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული პირი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩს მუსტაფა თურქერ არის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონულ პროექტებს და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2007-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების თაობაზე. სამინისტროს ინფორმაციით პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა საგნის გამოცდა მასწავლებლებისთვის, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდება. ამავდროულად პედაგოგებს საშუალება ექნებათ უსასყიდლოდ გაიარონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტენსიური საგნობრივი მომზადების კურსები. აბიტურიენტებს პროგრამების რეიტინგის სიაში ცვლილებების შეტანა დღეს 18 საათამდე შეუძლიათ. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აღწელებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს მოუწოდებს საკუთარ გვერდზე კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნონ სასურველ პროგრამებზე არსებულ

0: კონკურს მიღებულ შედეგს და შესაბამისად შეადგინონ პროგრამების საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი, ნათქვამია ინფორმაციაში. მცხეთის სიახლეები, ვიდრე უკრაინა საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება რუსეთის მშვიდობას სერიოზულად არ განიხილავს. ასე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. ზელენსკის ცნობით, რუსების იერიშის შედეგად უკრაინის დედაქალაქში 12 ადამიანი, ხოლო კიევის ოლქში 1 ადამიანი დაიღუპა, ასევე თავდასხმის შედეგად 40-მდე ადამიანი დაშავდა. ცნობისთვის, კიევში 21 აგვისტო გლოვის დღედ გამოცხადდა. ამის თაობაზე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა: გლოვის დღეს კიევის ყველა მუნიციპალურ შენობაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებული იქნება. ჩვენ არ შევეგუებით თურქეთის სამხედრო ყოფნას სირიაში, რაც ისრაელს ემუქრება. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა: ჩვენ კაფიო შეტყობინება გაუგზავნეთ, ეს არ გააკეთო. როგორც ჩანს, მათ ეს კარგად ვერ გაიგეს, ამიტომ ჩვენ დაარწმუნდით, რომ მათ ეს უკეთ გაეგოთ, აღნიშნა ისრაელის მთავრობის ხელმძღვანელმა. ახალი ომის დაწყების შემთხვევაში ირანი უფრო დამანგრეველ იარაღს გამოიყენებს. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა განაცხადა: ირანელი სამხედრო მაღალჩინოსნის განცხადებით, ირანის რაკეტებში გამოყენებული ქობინები გაცილებით დამანგრეველია, ვიდრე წინა ომებში გამოყენებული ქობინები, და ირანის იარაღი ყველა ასპექტით სრულიად განსხვავებული იქნება, თუ კიდევ ერთი ომი დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა, რომელიც მისი იზოლაციისკენ იქნება მიმართული. მისი მტკიცებით, ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი აღარ არსებობს, მისი საჰაერო ძალები განადგურებულია, სამხედრო ქარხნები ნანგრევებად არის ქცეული, მისი ვალუტა უსარგებლოა და ქვეყანა ძაბს ეფკიდია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა. ნაცნობი ჰანგები ყველაზე ნაცნობ რადიოში თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ 13 საათი და 9 წუთია საქართველოში მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ჩვენთვის შემორჩენილი დრო მინდა იყოს ინფორმაციული, მუსიკალური და რა თქმა უნდა განწყობის შემქმნელი ფრჩები ტალღაზე 106 და 9.

0: ევროპული ღონისძიებების და ფესტივალების შესახებ გავიგოთ, რომელიც იმართება უკვე საქართველოში. გამის სერენადები დალიანა ისაკაძე გუშინ გაიხსნა ბორჯომში სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში ოფიციალურად ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი რომელიც ლეგენდარული მუსიკოსის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება ფესტივალი 21 აგვისტოს ბათუმის დრამატულ თეატრში გაგრძელდება 22 აგვისტო იბერია ბიჩზე გელოდება კორძი and security ცოცხალი ინსტრუმენტალის სინთეზს წარადგენენ საღამოს ხარდაჭერი არტისტი ბექა კალანდაძე იქნება. თამადას მოსმენას 21 აგვისტოს შეძლებთ მეღვინეობა მელიტონში. სტეფანე 21 აგვისტოს 12-ის ნახევარზე ჩაატარებს მონოჰოლში კონცერტს. სტოქტონ ინუაით სათიბე 28-29 აგვისტოს ორბეჩი სათიბე ზღია სივრცეში გამართება ფესტივალი ლაინაპში არიან მოკუ მოკუ და ცირკუს მირკუსი. იჟინა შაურში 21-23 აგვისტოს შაურის ტბასთან ფესტივალი გამართება, სადაც ელექტრონული მუსიკა და ბუნებაში დასვენება გაერთიანდება. კამპერ ფესტივალი ბორიალა მაჭახელაში 22 აგვისტოს მასპინძლობს მსმენელს. დღეისათვის სულ ეს იყო ისიამოვნეთ აგვისტოს მუსიკალური სიამოვნები და დარჩის თქვენ ტალღაზე 106.9. რადიო ფორტუნას უსმენთ.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევ ძაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
6: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: მეგობარი.
9: ზარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც გიხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს. UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu

0: ბრიტანული ხარისხი.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: 13:25 საქართველოში მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. მზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში, გამოცხადებული სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. ოზურგეთში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ, ქუთაისში ჰაერი 33 გრადუსი გათბება, 27 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე ხვალგახავთ მზიანი, ახალციხეში 27, ბორჯომში გამოცხადებული 28 გრადუსი. სურამში პლუს 24 გრადუსი ცელსიუსი, გორში 30 გრადუსია, ნავარაუდები ცხინვალში 27, თელავში გამოცხადებულია 29, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 33 გრადუს. თბილისი ხვალ მზიანი გახავთ, მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია და მაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში. გარდა პირადი სურვილებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში, ინფორმაციას ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა. ჩვენთვის ნაცნობი და სასიამოვნო მუსიკა. და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნადან შეგვიძლია მივიღოთ. 106 და 9 ერთად ვატარებთ დღევანდელ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეაა. გარბიჯი გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვის

0: ორი აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიში გამართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აღწელებს. მათივე ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა ღონისძიება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში იმ მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით აღნიშნულია ოფიციალურ მიწვევაში, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩს მუსტაფა თურქერ არის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. მათივე ცნობით, შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები განხილეს. საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონულ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს არის რეალურად ნიანგის ძრემლები. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის სააკაშვილის დამოკიდებულება საქართველოსადმი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისადმი. სწორედ მისმა მოღალატეობრივმა ნაბიჯებმა გამოიწვია, რომ 2008 წლის ომის შემდგომ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მათიკაშვილის განმარტებით აგენტურულმა

0: მოღალატეობრივმა ძალებმა საზოგადოების დასანახად, როგორი განსხვავებული პოზიციებიც არ უნდა დაიკავონ, ამით არაფერი იცვლება. ფათიკაშვილის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილი არ შეცვლილა, უბრალოდ საკუთარი სამშობლოსადმი იმდენი სიავის გაკეთება აღარ შეუძლია, აღნიშნა მართველი გუნდის წარმომადგენელმა. ნაკლებად საინტერესოა, რატომ შედგა ან რატომ დაიშალა ალიანსი, რაც პროგნოზირებადი იყო, ეს არის ერთი მატრიციდან წარმოშობილი რამდენიმე განშტოება. უფრო საინტერესოა ალიანსის ცალკეული წევრების მიმართ, რატომ იყო ასეთი ფინანსური მხარდაჭერა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ქეთევან ბაკარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით კითხვები უნდა მიემართოს პირველ რიგში იმ პარტიას, ვინც მიიღო ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება. როგორ მოხდა და ვინ იყო ამ ფინანსური რესურსის წყარო, რატომ იყო შერჩეული, თქვა ახლა შექმნილი პარტია ახალი, ამხელა ფინანსური ბენეფიტის მისაღებად. რა მიზნისთვის ბუნებრივია ეს ჩემთვის საინტერესოა, განაცხადა ბაკარაძე. 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილის შვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორშაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. ამის თაობაზე ის სოციალურ ქსელში წერს: მოვითხოვ სიმართლის დადგენას, ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიებას ყოველს განსაკუთრებით დედებს გელოდებით, სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის ყოველ ორშაბათს, წერს თამაზაშვილის სოციალურ ქსელში. ინფორმაციისთვის, 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები: თათრეთის რესპუბლიკაში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ტელეგრამ არხების ცნობით დარტყმას 12 ადამიანი ემსხვერპლა. იერიში ქალაქის მერმა რადომერ ბალიაევმაც დაადასტურა, დრონებით თავდასხმა მოხდა კრასნოდარის მხარესა და ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზეც. ვიდრე უკრაინა საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება, რუსეთი მშვიდობას სერიოზულად არ განიხილავს, ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. ზელენსკის ცნობით, რუსების იერიშის შედეგად უკრაინის დედაქალაქში 12 ადამიანი, ხოლო კიევის ოლქში 1 ადამიანი დაიღუპა. ასევე თავდასხმის შედეგად 40-მდე ადამიანი დაშავდა. ცნობისთვის, კიევში 21 აგვისტო გლოვის დღედ გამოცხადდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.

0: საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოდეთ ნახოთ რა იწერება სოციმედიაში, რა საინტერესო ამბები და რა სიახლეებია. ბენდი Damon Hunter-ი Netflix-ის K-pop Damon Hunter-ის სახელის მითვისებს გამოუჩივის. კათეჩი ფესტივალი ჯაზი და ღვინო გამართება. How I Met Your Mother-ის მსახიობებთან ახლო ურთიერთობა აღარ მაქვს Josh Redknor-მა განაცხადა. პრინცი Harry და Meghan-ი 6 წლის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში ბრუნდებიან. Nicole Kidman-ის თქმით, Tom Cruise-თან ქორწინების გამო მზად იყო კარიერა მიეტოვებინა. შაკირა მიწისძვრის შემდეგ კოლუმბიას ეწვია და დაზარალებულთა დასახმარებლად 1 მილიონზე მეტი შეაგროვა. Sam Smith-ის თქმით, Madonna-მ ყველაფერი გააკეთა მასთან დასაკავშირებლად. მისი მუსიკა ქვიარ ადამიანების შიშველი რგოლიაო ამბობს მუსიკოსი პოპის დედოფალზე. Salio New-York-ში კონცერტს გამართავს. ფესტივალი ღამის სერენადები გუშინ დაიწყო. Kanye West-ის ახალი მუსიკალური ვიდეო გამოუშვა, რომლის რეჟისორიც Bianca Sensori-ა. Open AI მოწინავე მოდელების სწავლება მას შემდეგ შეანელა, რაც მისმა ხელოვნური ინტელექტის აგენტებმა კონტროლი დაკარგეს და ჰაკერული შეტევა მოაწყვეს. ბრიუსელის ცენტრალური მოედანი ყვავილების გიგანტურ იაპონურ ხალიჩად გადაიქცა, რამდენიმე დღე გაგრძელდება

სილამაზე. მარგო რობი კარიბის ზღვის მეკობრეების მეექვსე ნაწილში მთავარ როლში ასრულებს. ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე, გადაკითხვა შეგიძლიათ ფორტუნა ჯისი რადიო კი შეგიძლიათ მომართული კონდეთ 106-ზე. ისე რა უცნაურია, ზოგჯერ დღე ისე მიდის, ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია რომ არსებობს ერთი ციფრი, სადაც ყველა შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვდუნდეთ და მუსიკას დავუთმოთ დრო. საუბრის და ახსნის გარეშე. დიახ, მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი. უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენი ტალღაზე 106-ზე ფორტუნას ისმენთ.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-290-611.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირე თაგანია, რაც საქართველოს ამ კუთხეს ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში, სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს.

0: ენს სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და ამავე დროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამ ხრივ კვარიათი ბონ ვოიაჟი სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ
1: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში
0: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 370 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა +25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების წიაღში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ისიცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ-ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
1: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით, აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით, ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლისგანაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაქვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან იწყება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმტაც მთებს, მდინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორევს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვის თაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიდს ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. Mogixnit simzimes, sheshupebas, tkivilsa da tsvis shekznebas kvedakidurebshi da gagiumjobeseb tskhovrebis kharisxs. Agvistos tveshi isargeblet 1+1 shetavazebit PSP Saftia Coxelshi. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gordeti movlenebis shesakheb detalur informatsiis misakhebat mimartet ekims.
2: Tsifruli avtos eskhis misakhebat 30 tsutia sakmarisi. Rotsa Skapis aplikatsia gaqs. Tu tankhak chirdeba, sadats arunda iqo. Gzashi. Sxvaze. Tashi. კალაში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი.

0: მოგვირეგე 032 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საათი და 35 წუთია საქართველოში. მოვისმინოთ ხვალინდელი 21 აგვისტოს პარასკევის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 28 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 21 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს გაუტოლდება. სინოპტიკოსები ოზურგეთში 26 გრადუს ვარაუდობენ. პლუს 33 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში, 27 გრადუსი ბათუმსა და ფოთში. გაჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს. ამ ხარეში ხვალინდელი დღე არის მზიანი. ახალციხეში 27, ბორჯომში გამოცხადებულია 28. 27 გრადუს ელოდებიან ცხინვალში, სურამი 24, გორში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება, თელავში 29, რუსთავში 33 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება ხვალინდელ თბილისს, მზიანი გახლავთ. მაქსიმალური ტემპერატურა არის ახალ თბილისში 32 გრადუსი. და საინტერესოა, როგორი დღეა დღეს. უფრო მეტად ქაოსური თუ უფრო მეტად მშვიდი? მეტი ალბათობაა, რომ იყოს უფრო მეტად პირველი, პირველ შემთხვევაში, ამიტომ მეტი ჰაერი და სუნთქვა გვჭირდება. ამ შემთხვევაში მუსიკისგან მიღებულ სასიამოვნო ჰაერს გულისხმობ. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა, გზაში, სამსახურში, სახლში, შესაძლებელია უბრალოდ განწყობას ეძებს. თქვენ ხართ სორკალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9. ერთად გუსმენთ და ვცდილობთ, რომ დღე უკეთესი გამხადათ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-03-03-5555.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

კინოს პლატფორმებზე და საერთოდ რა ახალი ამბები ვრცელდება ონლაინ მედიაში. ფერდი კინოთეატრებში გუშინ გამოვიდა მსოფლიო ეკრანებზე ეს ფილმი რეჟისორ კრისტიან მენჯიუს ახალი დრამა, ფილმა რომელშიც მთავაროლებს სებასტიან სტენი და რენატე რეინსვე ასრულებენ. 2026 წლის კანის კინოფესტივალზე ამ ფილმმა მიიღო ოქროს პალმის რტო. ახალი თრილერი მეთიუ მაგონაჰისთან ერთად კინოთეატრებში იწყება ენდრიუ პატინსონის ფილმის ოკლაჰომა ხანის ჩვენება. მაკნოჰამი მასში მეფუტკრისა და მუსიკოსის უჩვეულო როლს ასრულებს. მძაფ სიუჟეტიანი პრემიერები დღესვე დიდ ეკრანებზე გამოდის ჯეისონ სტეითემის ახალი საზღვაო ბოევიკი მიუთინი და საშინელებათა ფრენჩაიზის მეექვსე ნაწილი. კინოინდუსტრიის გიგანტური გარიგება შედგა ამერიკულ კინოდარბაზზე უმსხვილეს მაქსელებმა, მათ შორის სინემარკმა ოფიციალურად დაუჭირეს მხარი პარამაუნტისა და ვორნერ ბროსის დისკავერის 111 მილიარდიან გაერთიანებას. კომპანია პირობაზდებს, რომ წელიწადში მინიმუმ 30 ფილმს გამოუშვებს კინოთეატრებში სტრიმინგზე განთავსებამდე. და ახლახან გავრცელდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, სხვათა შორის ამერიკის საელჩომ გავრცელა ეს ინფორმაცია. თითქმის 9 საუკუნე გავიდა, რაც ჩაკრულომ კოსმოსური მოგზაურობა დაიწყო. 1977 წლის 20 აგვისტოს NASA-მ გაუშვა ხომალდი Voyage 2, რომელმაც შორეულ კოსმოსში ოქროს ფირფიტა წაიღო. 14:42 საქართველოში თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: იღავი კეთილი, როცა ეს შესაძლებელია. ეს კი ყოველთვის შესაძლებელია. დალაი ლამა.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. მათივე ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ხონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. აღნიშნული განცხადება საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ გააკეთა. მისი განმარტებით სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს. მასწავლებლებს თავაზობთ უფასო მომზადებას, რომ სექტემბერსა და ივლისში შეძლონ გამოცდების ჩაბარება და კომპეტენციის დადასტურებით შესაბამისი სახელფასო პოლიტიკით გააგრძელონ სასწავლო პროცესი, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. მისი განმარტებით მასწავლებელთა მიერ გამოცდების ჩაბარების შემდეგ არსებული შედეგებიდან გამომდინარე, სამინისტრომ დაინახა საჭიროება, რომ მათ მიეცათ შანსი უკეთ მოემზადონ. ცნობისთვის, მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედება 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავარდა. უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარკვეულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შეზღუდვის გათვალისწინებით სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარის შემთხვევაში მობილობის უფლება ეძლევათ. ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცვლილებების თანახმად 2026-2027 სასწავლო წლისთვის განისაზღვრა ის პროგრამები და სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებზეც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიღების უფლება აქვთ. 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი შვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორშაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. ამის თაობაზე ის სოციალურ ქსელში წერს: მოვითხოვ სიმართლის დადგენას ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიებას ყველას განსაკუთრებით დედებს გელოდებით სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის ყოველ ორშაბათს, წერს თეონა თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში. ინფორმაციისთვის, 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. უცხოეთის სიახლეები რუსეთი მის მიერ დაწყებულ ომში მარცხდება, ასე ეხმაურება ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. მისი განცხადებით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინის ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მხარდასაჭერად მუშაობს. შეგახსენებთ, 20 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს. ბოლო მონაცემებით, თავდასხმის შედეგად ცუმცირე 15 ადამიანი დაიღუპა. კიევის რეჟიმის პოზიციის გამო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხზე ამჟამად ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს. ამის შესახებ კი კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ფრონტის ხაზზე დინამიკა კარგად ცნობილია, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გრძელდება, განაცხადა პესკოვმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: ოქროსიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში: მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი თემები რადიო ფორტუნას ეთერში. 15 საათი და 6 წუთია საქართველოში, მე გახავართ მანჩო ქარსელაძე და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. Temptation გაგრძელებს ჩვენ საათელო დროს საკმაოდ ნაცნობი თემით Lady Soul.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9000 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-96-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ყველაფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას, ზოგჯერ პირიქით ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯგუფი ოაზისი 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბრიტანული როკ ჯგუფია, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ბრიტპოპის მოძრაობაზე. ჯგუფი ჩამოყალიბდა 1991 წელს მანჩესტერში და მისი ძირითადი წევრები იყვნენ ძმები ნოელ და ლიამ გალაჰერები. მათი მეორე ალბომი What's the Story Morning Glory, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში და ის მოიცავდა ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Wonderwall და Don't Look Back in Anger.

0: ნოელ და ლაიამ გალაჰერებს შორის ხშირად იყო კონფლიქტები, რამაც გავლენა მოახდინა ჯგუფის შიდა დინამიკაზე. მათი დაძაბული ურთიერთობა ხშირად ხდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრშიც. 1996 წელს ოაზისმა ჩაატარა ორი ლეგენდარული კონცერტი ნებუორთის პარკში, სადაც 250,000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბილეთებზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ შესაძლებელი იქნებოდა 20-ზე მეტი ასეთი კონცერტის ჩატარება.
1: Good evening, Manchester!

2009 წელს ნოე გალაჰერმა დატოვა ჯგუფი ძმასთან კონფლიქტის გამო, ის შედეგადაც ოაზისი ოფიციალურად დაიშალა. მიუხედავად დაშლისა, ოაზისის მუსიკა კვლავ პოპულარულია და მათი სიმღერები ხშირად სრულდება სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ოაზისის გავლენა კი მუსიკალურ ინდუსტრიაზე დღემდე იგრძნობა და მათი მემკვიდრეობა ცოცხლობს მომდევნო თაობების მუსიკოსებშიც.

თავდაპირველად ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც Rain, მაგრამ Noel Gallagher-ის შემოერთების შემდეგ მათი სახელი შეიცვალა Oasis-ად, რაც შთაგონებული იყო Inspiral Carpenter-ის ტურის პლაკატით. მათი ყველაზე ცნობილი სიმღერა Wonderwall თავდაპირველად იყო Wishing Stone. მათი სადებიუტო ალბომი Definitely Maybe 1994 წელს გამოვიდა და გახდა ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი სადებიუტო ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში იმ დროისთვის. 2002 წელს Oasis-ი შევიდა გინესის რეკორდების წიგში როგორც ყველაზე წარმატებული აქტიური ჯგუფი დიდ ბრიტანეთში 22 ზედიზედ ტოპ 10 ჰიტით. Oasis-ის მუსიკა და მემკვიდრეობა დღემდე ახდენს გავლენას თანამედროვე მუსიკოსებზე და რჩება ბრიტანული მუსიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილად.

0: 2025 წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოაზისი შესაძლოა დაბრუნდეს ნებუორში 2026 წელს, რათა აღნიშნოს 30 წლის იუბილე მათი ლეგენდარული კონცერტებიდან.
1: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმ

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: 1313. მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
12: დიყო პატირები.
10: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დისკო პოპ ჰიტი, რომელიც 1998 წლის თარიღდება და დღემდე ჯორჯ მაიკლის სოლო შემოქმედების ერთ-ერთ გამორჩეულ ტრეკად ითვლება Outside მოვისმინეთ, რომელიც ეძღვნება თავისუფლებას და საზოგადოებრივი სტერეოტიპების დაძლევას. 15 საათი 37 წუთი საქართველოში დღემ შვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 საეთრო სტუდიაში მუშაობას დაბოვიწყებ და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 34. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: ამრიგად გავიგოთ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 21 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +27, ფოთსა და ბათუმში +28, სოხუმში +29, ზუგდიდში +33. ქუთაისში მზიანი იქნება. პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში

0: ამოწმებს Summer Gold Mix. ხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის.

0: New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9 და 10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. მათივე ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ 1 სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ დღეს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს, სადაც ალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავად თო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება განზიარებული ინფორმაცია, აღნიშნა მიქანაძემ. მასწავლებლებს თავაზობთ უფასო მომზადებას, რომ დეკემბერსა და ივლისში შეძლონ გამოცდების ჩაბარება და კომპეტენციის დადასტურებით შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკით გააგრძელონ სასწავლო პროცესი. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა განაცხადა გივი მიქანაძის თქმით, მასწავლებელთა მიერ გამოცდების ჩაბარების შემდეგ არსებული შედეგებიდან გამომდინარე, სამინისტრომ დაინახა საჭიროება, რომ მათ მიეცეთ შანსი უკეთ მოემზადონ. ცნობისთვის, მასწავლებელთა სახელმწიფო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედება 2027-2028 წლამდე გადავაცდა. უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2026-27 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარკვეულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შეზღუდვის გათვალისწინებით სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარის შემთხვევაში მობილობის უფლება ეძლევათ. ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცვლილების მიხედვით 2026-27 სასწავლო წლისთვის განისაზღვრა ის საგანმანათლებლო პროგრამები და სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებზეც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიღების უფლება აქვთ. განაგრძობ გამოშვება სხვა ამბებით. 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი შვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორ შაბათს პროკურასთან აქციას აანონსებს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს: მოვითხოვ სიმართლის დადგენას, ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიებას ყველას განსაკუთრებით დედებს გელოდებით, სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის ყოველ ორ შაბათს, წერს თეონა თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში. ინფორმაციისთვის, 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა და ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრისყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ხუთის რვა წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ თითოეულ თქვენგანს სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად დღის ახალი პლეილისტი Taylor Swift-მა გახსნა რომელიც უნდა აღინიშნოს რომ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია ის წლევანდელ დაჯილდოებაზეც გახლავთ ნომინირებული 9 ნომინაციაში აწარგენილი Taylor Swift-ი მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია კი მიენიჭა Madonna-ს, მან 11 მათ შორის წლის არტისტისა და დაჯილდოების თემატური მთავარი ნომინაცია წლის ვიდეო მიიღო. ამდენის მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებას 27 სექტემბერს ველოდებით ლოს-ანჯელესში გამართება შოუ, რომლის წამყვანი ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. თქვენ კი დაინტერესების შემთხვევაში ნომინანტთა სრულსიას და თქვენი ფავორიტისთვის ხმის მიცემის ლინკს იხელავთ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია. ქვე შეგახსენებთ, რომ ახლახან Taylor Swift-მა მუსიკალური ინდუსტრიაში მორიგი ისტორიული აღიარება დაიმსახურა. საქმე ისაა, რომ ის ნეშვილი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში გაწევრიანების წლევანდელ ლაურეატთა შორის დასახელდა, შედეგად კი

2016 წლის ასაკში Swift-ი დარბაზის არსებობის ისტორიაში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი, ვისაც ძილად ეს პატივი ხვდა. საგულისხმოა, რომ მომღერალმა დიდების დარბაზში მოხვედრა უფლებამოსილების პირველივე შესაძლო წელს მოახერხა წესების თანახმად ახალგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორის დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. Swift-ის სადებიუტო სინგლი კი ზუსტად 2006 წელს გამოიცა. ეს მიღწევა Swift-ისთვის წელს უკვე მეორე მსგავსი აღიარება სურაღაც ორი თვის წინ ის ნიუ-იორკში დაარსებულ ეროვნულ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში შეიყვანეს, სადაც ასევე ყველაზე ახალგაზრდა ქალი მუსიკოსის სტატუსით მოხვდა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით კრინსიტიში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: 16:22 საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 21 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ფოთსა და ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, +33 ქუთაისში. მზიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში. +29 თელავში, +30 გორში, +33 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის ხვალ დედაქალაქში 21 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუს გაუტოლდება.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
13: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Queen's Absolute Rock City's Crazy Little Thing Called Love, Michael Bublé's version ჟღერ დაталღიდან 169. აქვე შეგახსენებთ, რომ Queen's სიმღერის Don't Stop Me Now კლიპმა ახლახან YouTube-ზე 1 მილიარდ ნახვას გადააჭარბა, შედეგად კი 1978 წლის ჩანაწერის ვიზუალი შევიდა YouTube-ის მილიარდიანი ნახვის კლუბში, რაც წარმოადგენს ვიდეო პლატფორმის სიმბოლურ კრებულს, რომელშიც ეს მუსიკალური რგოლები ხვდება, რომლებიც 1 მილიარდზე მეტ ნახვას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ეს ზღვარი საკულტო ბენდმა მეორედ გადალახა კოლექტივი პირველად თემატურ სიაში 1975 წლის სინგლის Bohemian Rhapsody კლიპით 2019 წელს მოხდა. საინტერესოა ისიც, რომ Bohemian Rhapsody-ის ვიზუალი პლატფორმის ისტორიაში პირველი 1990-იან წლებამდე გამოშვებული ვიდეოა, რომელმაც ნახვების მილიარდიანი ბარიერი გადალახა. რეკლამის შემდეგ სწორედ Queen's Don't Stop Me Now მოვისმინოთ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მიგჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა. 17 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9-10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამავე ცნობებით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების სანად თავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთან და სხვა მოწვეულ ქვეყნებთან ერთად განსაზღვროთ სამიტის ფორმატი, რათა ღონისძიება მტკიცე განცხადებებითა და კონკრეტული ნაბიჯებით დასრულდეს. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ.

0: გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში ის მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს თავრობის ადმინისტრაციის ცნობით აღნიშნულია ოფიციალურ მიწვევაში, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. განაგზო გამოშვებას საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ მშობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწვიოს. წერო საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება გაზიარებული ინფორმაცია, აღნიშნა გივი მიქანაძე. 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩელიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილიშვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორშაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს: მოვითხოვ სიმართლის დადგენას, ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიებას, ყველას განსაკუთრებით დედებს გელოდებით სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის ყოველ ორშაბათს, წერს თეონა თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში. ინფორმაციისთვის, 23 წლის თამარ ბაჩელიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრისყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. გამოშვება სოფლიო ამბებით განაგრძო რუსეთი მის მიერ დაწყებულ ომში მარცხდება, ასე ეხმაურება ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი კიევზე. რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბური არის, მისი თქმით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინის ანტიბალისტიკურ შესაძლებლობების მხარდასაჭერად მუშაობს. შეგახსენებთ, 20 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, ბოლო მონაცემებით თავდასხმის შედეგად სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა. კიევის რეჟიმის პოზიციის გამო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით ამჟამად ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა: ფრონტის ხაზზე დინამიკა კარგად ცნობილია, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გრძელდება, განაცხადა პესკოვმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
2: 6:03 წუთია საქართველოსში. დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაუღიდან 6:03 სტუდიიდან ისევდობ გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად. Reis Where is my husband, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. ერთ-ერთი გახლავთ იმ 46 სიმღერას შორის, რომელთაც ბარაკ ობამა ამ ზაფხულს აქტიურად უსმენს. საქმე ისაა, რომ ახლახან ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ტრადიციულად საზაფხულო პლეილისტი გამოაქვეყნა. 2026 წლის სეზონური კრებული კი მოიცავს როგორც თანამედროვე ჰიტებს, ისე სხვადასხვა თაობისა და ჟანრის უკვდავ კლასიკას. ცნობილი ფაქტია, რომ 2015 წლიდან ყოველ ზაფხულს ამერიკის 44 პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩამონათვალს აკეთებს, რომელშიც თავს საყვარელ სიმღერებს უყრის. სიმღერების სეზონური სია კლასიკური და თანამედროვე ჩანაწერების ნაზავია, რომელიც სხვადასხვა ჟანრს მოიცავს. ბარაკ ობამას 2026 წლის საზაფხულო პლეილისტს კი დაინტერესების შემთხვევაში მოისმენს ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებ სიღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სიმღერა, რომელიც გვეუბნება, რომ ცხოვრება ხანმოკლეა და არ უნდა ვიყოთ ბრბოს ნაწილი. It's my life ჟღერდა ტალღიდან 106-ში, რაც რა ბონჯოვის შესრულებით, რომელიც გახლავთ ჯგუფის 80-იანი წლების შემდეგ გამოშვებული ყველაზე ცნობილი და წარმატებული სიმღერა, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. 17:34. საქართველოში დრო მოვიდა, კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლიუს 27 ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 სოხუმში, პლიუს 29 ზუგდიდში, პლიუს 33 ქუთაისში. მზიანი ამინდია ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. 27 გრადუსამდე გადდება ხვალ ჰაერი ცხინვალსა და ახალციხეში, 28 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში, პლიუს 29 თელოში, პლიუს 30 გორში, პლიუს 33 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის 21 აგვისტოს დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს

0: გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ მანქანას ფლობდათ ან ხალხებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ შენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერდი.

0: ჯი. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი ჯი.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 18 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ცხელყველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორი პირის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის მსუბუქად დაზიანების ფაქტზე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი მოხდა. ბრალდებულებმა კონფლიქტში მონაწილე ორ პირს ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებები მიაყენეს, მათ შორის ერთ-ერთ მათგანს ცივი იარაღით, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. უწყების ინფორმაციით დაშავებულ პირებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწიათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული პირები მომხდარიდან მალევე ცხელყვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მეოცე მუხლით მიმდინარეობს, დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე

0: მიცარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს. საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება გაზიარებული ინფორმაცია, აღნიშნავს მიქანაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9 და 10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ონიზეების თანა თავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. განაგრძობ გამოშვებას პოლონეთში. მამაკაცი დააკავეს, რომელიც რუსეთს დაზვერვის დაკვეთით უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიის წარმომადგენლის მკვლელობას გეგმავდა, ინფორმაციას როიტერსი პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ეჭმიტანილი სერგი პ უკრაინის მოქალაქეა. ეჭმიტანილი მკვლელობას უკრაინის ქალაქ ირპინში გეგმავდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის პოტენციური მსხვერპლის ავტომობილის ქვეშ თვითნაკეთი საფეთქებელი მოწყობილობა დაამონტაჟა. მოწყობილობა დისტანციურად მობილური ტელეფონის საშუალებით დააფეთქებულიყო. მექანიზმი გაუმართაობის გამო არაფეთქდა, აცხადებს პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახური. მკვლელობის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ეჭვმიტანილი უკრაინიდან პოლონეთში გაიქცა. იგი ვარშავაში დააკავეს, მას მინიმუმ 15 წლით პატიმრობა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა.

7:30 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის. თქვენ კლავაც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, უსმენთ რა ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 1609 სტუდიაში დობოვა გძლებ მუშაობას. საღამოს პლეილისტს კი გახსნის Beatles-ი, რომლის შესახებ მოგეხსენებათ ოსკაროსანი რეჟისორი Sam Mendes-ი ერთდროულად 4 სხვადასხვა მხატვრულ ფილმს იღებს. ეს არის კინოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როცა ჯგუფის ცოცხალმა წევრებმა Paul McCartney-მ და Ringo Starr-მა, ასევე John Lennon-ისა და George Harrison-ის ოჯახებმა პროექტს მუსიკალური და ბიოგრაფიული უფლებების სრულად გადასცეს. უნიკალური კონცეფციის თანახმად ოთხივე ფილმი ერთსა და იმავე ისტორიას მოგვიყვება, თუმცა თითოეული მათგანი ჯგუფის სხვადასხვა წევრის თვალით იქნება დანახული. ფილმების მსოფლიო პრემიერა კინოთეატრებში ერთდროულად 2028 წლის აპრილში იგეგმება. ამჟამად კი აქტიურად მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ დღეებში ინტერნეტში ბიოპიკების გადასაღები მოედნიდან ახალი ფოტოები გავრცელდა. გავრცელებულ კადრებში ამბიციურ მომავალ კინოპროექტში მონაწილე მსახიობები ჯგუფის საკულტო ალბომის Abbey Road გარეკანის ფოტოს აცოცხლებენ. პაპარაცულმა სურათებმა, რომლებშიც ჩანს, რომ პოლ მესკალი, ჰარის დიკინსონი, ბარი კეოგანი და ჯოზეფ ქუნი ლონდონში Abbey Road-ის სტუდიის წინ მდებარე ზებრა გადასასვლელზე ორიგინალი ფოტოს მსგავსად მწკრივში მიდიან. სოციალურ ქსელებში უკვე დიდი გამოხმაურება და ინტერესი გამოიწვია. შესაბამისად, მათი ხილვა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზეც. ვიდრე ბიტლზი შემოუერთდება საღამოს პლეილისტს, აქვე კიდევ ერთი ახალი კინოპროექტის შესახებ მინდა გესაუბროთ. ტომ ჰოლანდმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ Sony Pictures-ის მომავალ კინოპროექტში ფრედ ასტერს განასახიერებს. ჰოლანდის გადაწყვეტილებით ფილმში ყველა საცეკვაო ნომერს თავად დუბლიორების გარეშე შეასრულებს. მას სურს ცეკვები ზუსტად ისე ერთიან კადრში გადაიღონ, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა. დიდი გამოცდილების მიუხედავად, ეს კი იმ ფონზე, როცა ჰოლანდი ბავშვობაში მიუზიკში ბილი ელიოტი ცეკვავდა, მან აღიარა, რომ ასეთი ლეგენდის განსახიერების გამო დიდ პასუხისმგებლობასა და შეშსგრძნობს. არსებული ცნობებით, ბიოგრაფიული ფილმის გადაღებები მომავალი წლის იანვარში დაიწყება და ის ფოკუსირებულია ასტერისა და მისი დის ადელის სასცენო პარტნიორობასა და ცხოვრებაზე. იქნება ბიოპიკს რეჟისორი პოლ კინგი გადაიღებს, რომელიც ცნობილია ფილმებით პადინგტონი და ბონკა. ცნობისთვის, ფრედ ასტერი ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო მოცეკვავე, ასევე მსახიობი, მომღერალი და ქორეოგრაფი გახდა, რომლის კარიერაც 7 წელზე მეტს მოიცავდა. ვინაიდან ფილმებზე ვსაუბრობთ, გვერდს ვერ ავუვლით ასევე სილვია პლატის საკულტო რომანის Bell Jar მომავალ კინოადაპტაციასაც, რომლის პრემიერის თარიღი ამ ეტაპზე უცნობია. ცნობილია, რომ გადაღებები ამჟამად მიმდინარეობს. მომავალ პროექტს კი რეჟისორის სახით ყავს ოსკაროსანი სარა პოლი. ახლახან ასევე ამ ფილმის გადაღებებიდანაც გავრცელდა პირველი კადრები, რომლებიც კანადაში, ქალაქ ტორონტოში მიმდინარეობს. ახალ სურათში მთავარ პერსონაჟს ესთერ გრინვუდს ბილი აილიში განასახიერებს, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით ასევე მოუსმენთ. სამსახიობო დებიუტი გახლავთ ეს ჯენზის სუპერვარსკვლავისთვის, რომლის გავრცელებულ კადრებში ის აღბეჭდილია 1950-იან წლების ვიზუალითა და რეტრო სტილის სამოსით და ეს კადრებიც, რა თქმა უნდა, დაგხვდებათ თქვენ ჩვენ საიტზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები

0: აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 13 13.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-244-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საბრინა კარპენტერის სიმღერის Please Please Please ალტერნატიული ვერსია, რომელიც კანთრის ლეგენდასთან დოლი პარტონთან თანამშრომლობით შეიქმნა და შევიდა კარპენტერის მე-6 სტუდიური ალბომის Short and Sweet Deluxe ვერსიაში. სხვა შორის საინტერესოა, რომ ამ ჩანაწერის ტექსტიდან ამოიღეს ორიგინალში არსებული ცენზურის მიღმა სიტყვა, რადგან დოლიმ აღნიშნა, რომ ის კამერების წინ და სიმღერებში უცენზურო სიტყვებს არ ხმარობს. ცალკე აღნიშნა სიმსახურებს დუეტის კლიპი, რომელიც გაფორმებულია ცნობილი ფილმის თელმა და ლუიზა სტილში, რაც ორიგინალი კლიპის გაგრძელებად იქცა. 18:35 წუთის საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი

0: 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება, დღე 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბოელი ოზურგეთს, პლუს 27 ფოთსა და ბათუმს, პლუს 28 სოხუმს, პლუს 29 ზუგდიდს. ქუთაისში ტემპერატურის 33 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. მზიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლუს 29, თელავში პლუს 30, გორში პლუს 33, რუსთავში. და ბოლოს, ზიანი ამინდია ნავარაუდები 21 აგვისტოსთვის. დედაქალაქშიც, ახალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 32 გრადუსს გაუტოლდება.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვის

0: ადგილზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავტია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო 7:19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს ყველა ქალაქსა თუ მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. ამისეთ მეტ სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამო წეროს. განმოგზობ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოპახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზე მიიწვია, რომელიც 9 და 10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ონიზების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი ნათია თაზაშვილი ადასტურებს, რომ ღარიბაშვილის მორიგი განცხადება სავარაუდოდ დღეს ბოლომდე გამოქვეყნდება. თამაზაშვილი დღეს პენიტენციურ დაწესებულებაში ღარიბაშვილის სანახავად შევიდა, როგორც მან ჟურნალისტებთან აღნიშნა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბრძოლა გამოიხატება მხოლოდ მისი ოჯახისა და საკუთარი თავის დაცვაში. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, მას სხვა აღარ დარჩა და იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორი პირის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის მსუბუქად დაზიანების ფაქტზე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი მოხდა. ბრალდებულებმა კონფლიქტში მონაწილე ორ პირის ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებები მიაყენეს, მათ შორის ერთ-ერთ მათგანს ცივი იარაღით, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. უწყების ინფორმაციით დაშავებულ პირებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწიათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული პირები მომხდარიდან მალევე ცხელკვალზე დააკავეს. ეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მოხლით მიმდინარეობს და ნაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლონეთში მამაკაცი დააკავეს, რომელიც რუსეთის დაზვერვის დაკვეთით უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიის წარმომადგენლის მკვლელობას გეგმავდა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ეჭმიტანილი სერგი უკრაინის მოქალაქეა. ეჭმიტანილი მკვლელობას უკრაინის ქალაქ ირპინში გეგმავდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის პოტენციური მსხვერპლის ავტომობილის ქვეშ თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაამონტაჟა. მან მოწყობილობა დისტანციურად მობილური ტელეფონის საშუალებით უნდა აფეთქებულიყო. მექანიზმი გაუმართავობის გამო არ აფეთქდა, აცხადებს პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახური. მკვლელობის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ეჭვმიტანილი უკრაინიდან პოლონეთში გაიქცა. იგი ვარშავაში დააკავეს. მას მინიმუმ 15 წლით პატიმრობა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 19 საათი 4 წუთი საქართველოში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნას ასიამოვნო განწყობის გარანტი დაღვიდან 6:09 საათზე სტუდიაში ტობო ვაკეთებ მუშაობას. ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმის შესახებ, რაც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსმოსის ინსტიტუტმა ოფიციალურად გამოაცხადა. საქმე ისაა, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2027 წლის საგაზაფხულო გამოფენის მთავარი თემა ბრიტანელი მოდის გენიოსის ჯონ გალიანოს 42-წლიანი კარიერა იქნება. გამოფენას ახალწოდებით ჯონ გალიანო ჰორიზონტები, დამთვალიერებელს დიზაინერის შემოქმედებით ევოლუციას წარუდგენს. ამრიგად გალიანო გახდა ისტორიაში მესამე დიზაინერი, რომელსაც კოსმოსის ინსტიტუტი სოლო გამოფენას სიცოცხლეშივე უძღვნის. საქმემდე ეს პატივი წლად 1983 წელს ივ სენ ლორანს, ხოლო 2017 წელს რეი კავაკუბოს ხვდათ. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსმოსის ინსტიტუტის ცნობით, გამოფენის თემატიკა ტრადიციულად საფუძვლად დაედება მომავალი წლის მეტ გალას dress codes, მოდი სამყაროს ყველაზე გავლენიანი და ძვირადღირებული კოსტიუმებრებული საღამო Met Gala კი 2027 წლის მაისის პირველ შაბათს, ანუ 3 მაისს გამართება საღამოზე როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მსოფლიო შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები გალიანოს დრამატული, თეატრალური და ავანგარდული სტილის საკუთარ ინტერპრეტაციებს წარმოადგენენ.
3: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის

0: სალონ ფორუმში ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
1: Wow.

0: ლიბანური სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შანსი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 27 ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 სოხუმში, პლიუს 29 ზუგდიდში, პლიუს 33 ქუთაისში. მზიანი ამინდიელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატება ანაურაუდებით ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 29 თელავში, პლიუს 30 გორში, პლიუს 33 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში 21 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი პარასკევისთვის.
6: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
7: Summer Gold Mix.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავალი.

0: ნომრით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-55-55.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ წერილს აქვეყნებს, სადაც ხელისუფლებას მიმართავს და წერს, რომ მართველმა გუნდმა მას ფინცური პროვოკაცია მოუწყო და მახე დაუგო. მე არავის არ ვებრძვი და არც არავის წინააღმდეგ ვიბრძვი, მე მხოლოდ ჩემს საკუთარ თავს და ოჯახს ვიცავ, წერს ოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა. ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს, რომ ოფილი თანაგუნდელები ყოველ ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ, თითქოს ის მისი გუნდისა და ძინა ივანიშვილის მოღალატეა. თქვენ მომატყუეთ და გადამაგდეთ, გამწირეთ, სახლში შემომივარდით როგორც ყაჩახსა და ბოროტ მოქმედს, ამიციოკეთ ოჯახი, მეუღლე და შვილები, შეუვარდით სახლში დედაჩემსა და მამაჩემს, ჩემს სიმამსა და სიდერც, ყველაფერი მოწმინებით და მდუმარებით ჩემს გულში დავიტიე. ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი 20-წლიანი ურთიერთობის გამო ჩემი მისდამი უდიდესი სიყვარულის პატივისცემის უსაზღვრო მადლიერებისა და აბსოლუტური ერთგულების ძალით წერს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. განმოგზავნ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე ინფორმაციას ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ჩატარებული მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე პოსტის გამოქვეყნების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ ფლობდნენ როგორც გურამ დადიანიძის დედა სოფო ბიბილაშვილი, ასევე ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად აღნიშნული პოსტი სოციალურ ქსელში განთავსება, ინტერნეტ აპლიკაცია Telegram-ში შექმნილ ჯგუფში დაიგეგმა, რომლის წევრებიც არიან გურამ დადიანიძის დედის ახლონათესავი და სხვა დაინტერესებული პირები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ჯგუფის წევრებისათვის ცნობილი გახდა, რომ წარსულში გურამ დადიანიძის ტელეფონის ნომერს, რომლითაც დადიანიძის Facebook პროფილი იყო რეგისტრირებული, არ ჰყავდა ახალი მფლობელი და შესაძლებელი იყო მისი შეძენა. საგამოძიებო უწყება განმარტავს, რომ აღნიშნული ნომერი შეიძინა Telegram ჯგუფის ერთმა წევრმა, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე შეღწევა. მოგვიანებით კი გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე სტატუსი გამოაქვეყნა ამავე ჯგუფის საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფმა ერთ-ერთმა წევრმა. ასევე ჯგუფის წევრებმა წასულში გურამ დადიანიძის ფლობელობაში არსებულ ტელეფონის ნომერზე გააქტიურეს სხვადასხვა აპლიკაცია. მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს გურამ დადიანიძის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხი არ გამოიყენონ გამოძიებისთვის, ხელი შეშლისთვის, მოქალაქეების შეცდომაში შეყვენისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის წერია განცხადებაში. საქართველოს პროკურატურამ სქესობრივი კავშირის იძულების და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს, როგორც გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ბრალდებული პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი კადრების გავრცელების მუქარი დაზარალებულს მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას აიძულებდა. უარი შემდეგ კი სოციალურ ქსელში დაზარალებულის ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები გაავრცელა. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდება რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინადრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.
3: ც წლის 4 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ დობო დრო და დრო კი ვეცნობით პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადა შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან ფორტუნა ჯი ბიონსეს მოუსმინოთ ამჯერად რომლის ლედი გაგასთან შესაძლო ახალ მუსიკალურ თანამშრომლობაზე საუბრობენ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით ლედი გაგას მონაწილეობით ბიონსეს 2007 წლის სიმღერის Get Me Buddy რემიქსი მზადდება. მოარული ხმების თანახმად ტრეკის ალტერნატიული ვერსიის გამოშვება იგეგმება ბიონსეს 2006 წლის მეორე სტუდიური ალბომის B-Day 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. სპეკულაციას კი საფუძველი ჩაეყარა მას შემდეგ, რაც მომავალი მუსიკალური პროექტი ოფიციალურად დარეგისტრირდა ამერიკის კომპოზიტორთა, ავტორთა და გამომცემელთა საზოგადოების ბაზაში, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად სწორედ ახალი მუსიკის გამოშვების წინაპირობას წარმოადგენს. კოლაბორაცია ჯერ კიდევ ჭორის დონეზეა, რადგან ოფიციალური დაისტორი არც ერთი მხრიდან ამ დროისთვის არ გაჟღერებულა, თუმცა თუ გამართლდა ეს ვარაუდი, მაშინ ეს არ იქნება მათი პირველი თანამშრომლობა. გახსენებთ, რომ არტისტებმა წარსულში უკვე იმუშავეს ისეთ ჰიტებზე, როგორებიცაა Telephone და Video Phone. ასევე მოგეხსენებათ ბიონსეს მეორე სტუდიო ალბომის B-Day სპეციალური საიუბილეო გამოცემა სწორედ იმ დღეს ჩაიშვება გაყიდვაში, როცა მომღერალი 45 დაბადების დღეს აღნიშნავს, ეს კი 4 სექტემბერია.

0: But you're just a boy.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესეს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 0322 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: Kings. Სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: იტალია არა მხოლოდ თავისი ხელოვნებითა და არქიტექტურითაა გამორჩეული, არამედ უნიკალური სანაპიროებით, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქცა კულტურის, ბუნების და გართობის შეხების წერტილად. Bon Voyage-ში წარმოგიდგენთ იტალიის ყველაზე ცნობილ სანაპიროებსა და კუნძულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველია როგორც ისტორიული ღირებულებით, ისე ფესტივალებითა და ბუნებრივი სილამაზით. ამალფის სანაპირო. ამალფის სანაპირო ცნობილია თავისი თვალწარმტაცი კლდოვანი პეიზაჟებით, ფერადი სოფლებითა და ზურმუხტისფერი ზღვით. ერთ დროს შუა საუკუნეებში ქალაქი ამალფი ერთ-ერთი ძლიერი საზღვაო რესპუბლიკა იყო, რასაც დღესაც შეგახსენებთ მისი დიდებული არქიტექტურა და საკათედრო ტაძარი დუომო. რა შეიძლება ნახოთ? ფერადი პოსიტანო ტერასული სახლებით, ედემური ბაღები რაველოში, ზღვისპირა ბილიკი, ეგრეთ წოდებული ღმერთების ბილიკი. ჩინკვეტერე, ლიგურიის სანაპირო. ჩინკვეტერე იგივე ხუთი მიწა აერთიანებს ხუთ ულამაზეს სოფელს, კლდეებზე დაშენებულ სახლებსა და ზღვისპირა ბილიკებს: მონტეროსო, ვერნაცა, კორნილია, მანაროლა და რიო მაჯორე. საუკუნების განმავლობაში იზოლირებულმა ტერიტორიამ შეძლო უნიკალური კულტურისა და ტერასული მეფე.

0: ნახეობის შენარჩუნება. რა უნდა ნახოთ? სიყვარულის ბილიკი, კლოვანი ბილიკი და საბურანე ბარები ვერნაცაში. ლაშქრობა მონტეროსოდან მანაროლამდე ზღვის ხედით. კოსტა სმერალდა სარდინიაში. ზურმუხტის სანაპირო წოდებული კოსტა სმერალდა იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია, რომელიც 1960-იან წლებში პრინცმა ქარი აღამ ხანმა განავითარა. დღეს აქ შეხვდებით თეთრი ქვიშის პლაჟებს, იახტებით სავსე პორტებსა და ლიმუზინებით მოსეირნეთ ცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ნახოთ? პრინცის პლაჟი, მეზობელი კუნძულები და მათი დაცული ბუნება, არქეოლოგიური ძეგლები. კაპრის კუნძული. კაპრი რომაელი იმპერატორების საყვარელი საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ტიბერიუსი აქედან მართავდა იმპერიას და დღესაც შენახულია მისი სასახლის ნანგრევები. კუნძული განთქმულია არა მხოლოდ ზღაპრული ლანდშაფტით, არამედ თავისი ელიტური ბუტიკებითა და ისტორიული ვილებითაც. რა უნდა ნახოთ? ლურჯი მღვიმე, რომელიც მზის ხივით განათებული ზღვის ქვეშა მღვიმეა. იმპერატორ ტიბერიუსის რეზიდენციის ნანგრევები. კაპრის სიმბოლოდ ქცეული კდოვანი კოშკები. რიმინის სანაპირო. რიმინი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი საზღვაო კურორტია, რომელიც 15 კილომეტრ სიგრძეზეა გადაჭიმული. რიმინის სანახაობებს შორის გამოირჩევა ავგუსტისის თაღი და ტიბერიუსის ხიდი, ფელინის მუზეუმი, საღამოს გართობა და სანაპირო კლუბები. ტროა. კლდოვან ბორცვზე დაშენებული ტროა ითვლება სამხრეთ იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადგილად ფოტოების გადასაღებად. ქალაქი შუა საუკუნეებიდან იყო მნიშვნელოვანი საზღვაო პორტი და ის ცნობილია თავისი უნიკალური წითელი ხახვით, რომელსაც განსაკუთრებული გემო და არომატი აქვს. რა უნდა მოინახულოთ წმინდა მარიამის ეკლესია კლდოვან კუნძულზე? ძველი ქალაქის ქუჩები და ხედები ზღვისკენ, იონიის ზღვის გამჭვირვალე წყლები და ქვიშიანი პლაჟები. ასე რომ, იტალიის სანაპიროები არა მხოლოდ დასვენების ადგილია, არამედ კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მრავალფეროვნების განსახიერება. ამ ადგილების მონახულება საშუალებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობით შეიგრძნოთ უძველესი ცივილიზაციების კვალი, ზღაპრული პეიზაჟები და თანამედროვე იტალიური ცხოვრების სტილი. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: სალამო, მშვიდობის, ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავღიდან 16-19 კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ფოთსა და ბათუმში, +28 სოხუმში, +29 ზუგდიდში, +33 ქუთაისში. მზიანი ამინდია პარასკევისთვის, ნავარაუდები ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატებას ვარაუდობენ ცხინვალსა და ახალციხეში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომში, 29 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, +30 გორში, +33 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, 21 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურად

0: ხდება მომლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

აბსოლუტური ოქროს ჰიტი დისნეის 1994 წლის ანიმაციური ფილმიდან მეფე ლომი, რომელმაც მიიღო ოსკარი, გრემი და ოქროს გლობუსი. ელტონ ჯონი წარდგა თქვენ წინაშე. დალვიდან ასე ვსი და სხვა შორის საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს ამ ჩანაწერს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავდაპირველად დისნეის გუნდს ეს კომპოზიცია ფილმიდან ამოჭრილი ჰქონდა, რადგან თვლიდნენ, რომ ისთვის ადგილი

0: ვერ მოიძებნა, მაშინ კი როცა ელტონ ჯონმა მულტფილმის თითქმის დასრულებული ვერსია ნახა და სიმღერა ვერსად იპოვა, მკაცრად მოითხოვა მისი დაბრუნება. მან მაშინ აღნიშნა, რომ ყველა დიდ დისნეის ანიმაციას კარგი სიყვარულის სიმღერა სჭირდებოდა და სწორედ ამიტომ სტუდიამ აზრი შეიცვალა, სიმღერა აღადგინა და ის საბოლოოდ უკვდავ ჰიტადაც კი იქცა. 20:53 წუთი საქართველოს ნელ-ნელა დასაცრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. წინგელუდებათ ქართული ჰიტი, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ და უკვე ცხრაზე იმამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია კანკიასთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ოჯახის ადვოკატი დარიელ კაკაბაძე განცხადებას ავრცელებს. კაკაბაძე უარყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას, თითქოს წინასწარ იცოდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook ანგარიშზე პოსტი უნდა დადებულიყო სურ ენაზე. ადვოკატი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას უდიდეს ტყუილს უწოდებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადო არასწორი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მე წინასწარ ვიცოდი, რომ რაღაც პოსტი უნდა დადებულიყო სურ ენაზე. აქამდე ვინარჩუნებდი კოლეგიალობას, მაგრამ ახლა უკვე ვხვდები, რომ არ სურთ ამ საქმის გამოძიება, ცდილობენ ჩემს დისკრედიტაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ უდიდესი ტყუილია, ამის დასადასტურებლად ცოტა ხანში დავდებ სკრინებს და გავასაჯაროებ ყველაფერს, წერს კაკაბაძე. მოგვიანებით კაკაბაძემ გაავრცელა მიმოწერის ეგრეთ წოდებული სკრინები და სამართალ დამცველებს Facebook პროფილის უკან მდგარი პირის სასწრაფოდ დადგენისკენ მოუწოდა. კაკაბაძის თქმით, აღნიშნული ანგარიშიდან მას კახა გელაშვილის სახელით შექმნილ ყალბერგვერცა და ოსურაინოვან პოსტებზე მიაწოდეს ინფორმაცია, რაც მისივე შეფასებით ადვოკატის მიზან მიმართულ დაშავებას ისახავდა მიზნად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე ინფორმაციას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად. ჩატარებული მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე პოსტის გამოქვეყნების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ ფლობდნენ როგორც გურამ დადიანიძის დედა სოფო ბიბილაშვილი, ასევე ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად აღნიშნული პოსტი სოციალურ ქსელში განთავსება ინტერნეტ აპლიკაცია Telegram-ში შექმნილ ჯგუფში დაიგეგმა, რომლის წევრებიც არიან გურამ დადიანიძის დედის ახლონათესავი და სხვა დაინტერესებული პირები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ჯგუფის წევრებისთვის ცნობილი გახდა, რომ წარსულში გურამ დადიანიძის ტელეფონის ნომერს, რომლითაც დადიანიძის Facebook პროფილი იყო რეგისტრირებული, არ ყავდა ახალი მფლობელი და შესაძლებელი იყო მისი შეძენა. საგამოძიებო უწყება განმარტავს, რომ აღნიშნული ნომერი შეიძინა Telegram ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე შეღწევა. მოგვიანებით კი გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე სტატუსი გამოაქვეყნა ამავე ჯგუფის საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფმა ერთ-ერთმა წევრმა. გამოშვებას სხვა დღის მნიშვნელოვანი ამბებით განვაგრძობს. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეეძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ დღეს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გები მიქანაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს. მასწავლებლებს თავაზობთ უფასო მომზადებას, რომ დეკემბერსა და ივლისში შეძლონ გამოცდების ჩაბარება და კომპეტენციის დადასტურებით, შესაბამისი სახელფასო პოლიტიკით გააგრძელონ სასწავლო პროცესი, განაცხადა დღეს განათლების მინისტრმა. მისი თქმით, მასწავლებელთა მიერ გამოცდების ჩაბარების შემდეგ არსებული შედეგებიდან გამომდინარე სამინისტრომ დაინახა საჭიროება, რომ მათ მიეცეთ შანსი უკეთ მოიმზადონ ცნობისთვის მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედება 2027-28 სასწავლო წლამდე გადავაწყდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა 106.9. 10:04 წუთია საქართველოში. დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთშიც გადავინაცვლეთ, რომელსაც საკულტო არტისტი პრინცი გახსნის, რომლის თაყვანისმცემლებისთვის სასიამოვნო სიახლე მაქვს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბროდვეიზე მუსიკოსის საკულტო ალბომისა და ფილმის Purple Rain მიხედვით ახალი მიუზიკლი იქნება. სპექტაკლში მაყურებელი არტისტის 20-ზე მეტ უკვდავ ჰიტს მოისმენს, მათ შორის კი ისეთ ცნობილ კომპოზიციებს, როგორებიც When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You, და The Beautiful Ones. აღსანიშნავია, რომ მიუზიკლის მუსიკალურ კონსულტანტებად პრინსის დიდი ხნის მეგობრები და ბენდის წევრები ბობი ზი და მორის ჰეისი მოგვევლინებიან, მსახიობთა ვინაობა კი ახლოს პერიოდში გახდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით, Purple Rain-ის წინასწარი ჩვენებები ნიუ-იორკის პრესტიჟულ Majestic თეატრში 2027 წლის 12 მარტიდან დაიწყება, ხოლო ოფიციალური საპრემიერო საღამო 12 აპრილს არის ჩანიშნული.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამერიკა დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდია ნავარაუდები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და უწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობასე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერის მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 27 ფოთსა და ბათუმში, პლუს 28 სოხუმში, პლუს 29 ზუგდიდში, პლუს 33 ქუთაისში. მზიანი ამინდია ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალსა და ახალციხეში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში პლუს 30, გორში პლუს 33, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდია ნავარაუდები 21 აგვისტოსთვის დედაქალაქში, ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
11: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
12: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჭახე.
13: მეყობოდი.
14: წარმატებები.
15: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
16: მას ვერც კი ვხედავთ.
17: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: I love you under my skin.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასტაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობისაცაძე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ოჯახის ადვოკატი დარიელ კაკაბაძე გაუცხადებას ავრცელებს. კაკაბაძე უარყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას, თითქოს წინასწარ იცოდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook ანგარიშზე პოსტი უნდა დადებულიყო სურენაზე. ადვოკატი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას უდიდეს ტყუილს უწოდებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დადო არასწორი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს მე წინასწარ ვიცოდი, რომ რაღაც პოსტი უნდა დადებულიყო სურენაზე, აქამდე ვინარჩუნებდი კოლეგიალობას, მაგრამ ახლა უკვე ვხვდები, რომ არ სურთ ამ საქმის გამოძიება, ცდილობენ ჩემს დისკრედიტაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ უდიდესი ტყუილია, ამის დასადასტურებლად ცოტა ხანში დავდებ სკრინებს და გავასაჯაროვებ ყველაფერს წერს კაკაბაძე. მოგვიანებით მან გაავრცელა მიმოწერის ეგრეთ წოდებული სკრინები და სამართალ დამცველებს Facebook პროფილის უკან მდგარი პირის სასწრაფოდ დადგენისკენ მოუწოდა. კაკაბაძის თქმით, აღნიშნული ანგარიშიდან მას კახაგელაშვილის სახელით შექმნილ ყალბგვერდსა და სურენოვან პოსტებზე მიაწოდეს ინფორმაცია, რაც მისივე შეფასებით ადვოკატის მიზანმიმართულ გაშავებას ისახავდა მიზნად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე განთავსებულ პოსტთან დაკავშირებით ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე ინფორმაციას ავრცელებს. სამინისტროს თანახმად ჩატარებული მოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გურამ დადიანიძის Facebook გვერდზე პოსტის გამოქვეყნების შესახებ ინფორმაციას წინასწარ ფლობდნენ როგორც გურამ დადიანიძის დედა სოფო ბიბილაშვილი, ასევე ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. წყების თანახმად აღნიშნული პოსტის სოციალურ ქსელში განთავსება ინტერნეტ აპლიკაცია Telegram-ში შექმნილ ჯგუფში დაიგეგმა, რომლის წევრებიც არიან გურამ დადიანიძის დედის ახლო ნათესავი და სხვა დაინტერესებული პირები. უწყება აღნიშნავს, რომ ჯგუფის წევრებისთვის ცნობილი გახდა, რომ წარსულში გურამ დადიანიძის ტელეფონის ნომერს, რომლითაც დადიანიძის Facebook პროფილი იყო რეგისტრირებული, არ ჰყავდა ახალი მფლობელი და შესაძლებელი იყო მისი შეძენა. საგამოძიებო უწყება განმარტავს, რომ აღნიშნული ნომერი შეიძინა Telegram ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე შეღწევა. მოგვიანებით კი გურამ დადიანიძის Facebook პროფილზე სტატუსი გამოაქვეყნა ამავე ჯგუფის საქართველოს ფარგლებს გარეთ ყოფმა ერთ-ერთმა წევრმა. სხვა ამბავით განვაგრძობ გამოშვება. საქართველოს პროკურატურამ სქესობრივი კავშირის იძულების და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაცია პროკურატურამ გაავრცელა. ნაცქვამია განცხადებაში, რომ ბრალდებული პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი კადრების გავრცელების მუქარით დაზარალებულს მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას აიძულებდა. უარის შემდეგ კი სოციალურ ქსელში დაზარალებულის ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები გაავრცელა. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნაცქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორი პირის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის ბრძოლა დაზიანების ფაქტზე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი მოხდა. ბრალდებულებმა კონფლიქტში მონაწილე ორ პირს ჯანმრთელობის ბრძოლა დაზიანებები მიაყენეს, მათ შორის ერთ-ერთ მათგანს ცივი იარაღით, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ უწყების ინფორმაციით დაშავებულ პირებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწიათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული პირები მომხდარიდან მალევე ხელკვალზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული 5 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალგირი 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამისთვის, როც ახლოს.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: How is my Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-36.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს.

დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. ხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: მეყობადირი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზრო ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში,

0: ჯავაში 595-89-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.